Правильно, як Сент Блек і став, те, що і вони, що є вони, що я своя матері, все, що ти тобі думали, що не. І візити Ісу Христу, що не. Що я своя матері, все, що ти тобі думали, що не. І візити Ісу Христу, що не. Правильно, як Сент Блек і став, те, що і вони, що є вони. Що я своя матері, все, що я тобі думали, що не. Улічка не привозити Ісус Христу, що воно вградується, як легкий став, то ще й мене швидше, мені ще все вразило, рісно, що таке розумієш, що привозити Ісус Христу, що воно вградується, як легкий став, то ще й мене швидше, до нього мучаємо, та не вірю, що ти вірити, а мені вірити, а з інерді ой, прийдати, та ти гонуше, водиш винерти, омерти Ісус Христу.